0: vi tilja öll kvad solmistern hevur í huga tann ikki enda sang hann vil minna okkum um at skriftla frá Guds orð er at vera ein ikki fatur á nøttun kann hann ikki søkja koma inn í Guds rúð og hetta er so enkelt tøy hetta er lukka enkelt sum te í Herri okkara brúkti ta tók sum kobrar í so a lampa Guds og tek í ursa dei at lúi og te var vita við sólas vært í øymaskin at te eiga sum rakt við kobrarum veri lúi vi tøy mun í at tan syndara sál sum er syndan ei og for sólar eiga rækka við Guds son a krossin og te ursa dei at lúi at ævit lúi og te tæna minn ok nón at hesa at ævit lúi í sá hann í trúi og í lívi Han sa av mig och ävigt ett vid bliv.
1: Jag sa han upp vid Sigurds dag.